Du fick Taylor Swift Opalite här i morgonshowet på Radio Olsund, 7:07. Och en låt som på en måte har blivit en sån känningslåt till norske herrelandslaget, det är Petra Marklund sin låt ifrån 2012. Händerna mot himmelen spelar landslagsgutta både för och efter kamp, och den låten, den ska vi få nu.

Det var lokal Free at Last, Call My Name här i morgonshowet på Radio Ålesund. Nu till legendariska Rod Stewart och låten, den heter Baby Jane.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Ukraina ber EU-länderna frige 6,6 miljarder euro från unionens fredsfond till militär stötte. De önskar utnyttja det de uppfattar som ett 6 till 9 månaders möjlighetsvindu på slagmarken. Turistskatt efter isolering och lystgass är bland nyckelorden när en räcka nya lover och regler träder i kraft idag.
2: Kommuner kan införa turistskatt på upp till 3% av övernattningsprisen för hoteller och andra kommersiella övernattningsställen. Det blir förbjudet att sälja lystgass till minderåriga och alla kan maximalt köpa 17 gram samma dag. Från 1 juli slipper också boligägare att söka kommunen för att installera solcellepaneler och efterisolerar huset.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Brasils mittbanespelare Lucas Paquetá går glipp av åttedels mot Norge på grund av en muskelskade i låret, det melder brasilianske medier. Stjernespilleren har startet samtlige av Brasils VM-kamper. Frankrike har nå slått ut Sverige i fotboll-VM, og Mexiko har slått ut Ecuador. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidd, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Hos XL Byggroal på Vigra finner du ett brett utvalg av Husqvarnas världsledande robotklippare som sikrar dig en perfekt plen utan att du tränger lyfta en finger och utan att du förstyrrar naboen. Så är du på jakt efter en robotklippare? Ta turen inom XL Byggroal på Vigra.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är VG-nyheterna. Bettina och Marianne Heyerdahl kritiseras av tingrätten för att ha brukt upp storparten av arven från dement Grace Hesselberg Meyer. De må nå tillbakebetale 24 miljoner kronor till Radiumhospitalets legat. Heyerdahl-søstrene vill vurdere och anke dommen. Tomme lystgassflasker har blivit ett stadig vanligare syn i Oslos gater. Fra i dag skal ett nytt forbud göra det vanskeligere att köpa gassen till rusbruk.
2: Myndighetene har flera indikationer på att lystgass i ökande grad brukas som rusmedel, särskilt i Oslo-området. Helseminister Jan Christian Vestre säger forbud är nödvändigt för att beskytta barn och unga mot ett rusmarked som har vuxit raskt, särskilt på nät. Inhalering kan ge allvarliga hälsoproblem, för exempel nerveskador.
1: Reporter var Andreas Agne Håkonsen. Transportsällskapet TTN Trucking har slått konkurs med en totalhjälp på runt 202 miljoner kronor. I 2024 fick sällskapet skattekrav på runt 75,6 miljoner ifølge bostyren. Sällskapet är uenig i skattetatens värdering och har anket. De indirekte samtalene mellom USA og Iran er i gang i Doha, med Qatar og Pakistan som meglere, opplyser kilder til Reuters. USAs forhandlingsteam består av spesialutsending Steve Witkoff og Jared Kushner. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.